shavura. Ande tumende moj baroj kodo kon ande luma kon si. Kebut manusha ko khamne si ande luma. Pelenge vorbi la luma ki manusha kodol kutilen. Kon katarodel si kodol amare vorbi kamente shunen pa usunto del. Kon kodol kamen pa usunto del ta shunen. Ke kamen le devles. Kon la luma ke manusha kodol ko khamne. Pe kodol manushenge vorba la luma ki manusha kutilen hai diken, hai kamen le. Apola me katarodel sam, kon katarodeli, kodol manusha kamen pa udel te shunen, ke kamen le devles. Apol, pa kadosh ailen sama, kon si katar obeng, kon abandi luma yandre, pe leske vorbi, kamen te shunen leske vorbi, la luma ki manusha kon katarodbeng si. Kon katarodel si, kodol pale le devleske vorbi, anda chacho ilo kamen te shunen. Kadoj kadolil kataro Janus andi Bibla. Kamu ste penal, so iskirala menge telo Janus. Sita las sama pomende, ke zar so ame dikas pe iluma krujal, šaj dikas but manuša piren ande forura, ande cine gava, ile manušen te hohaven. Kodol manuša, čipenen pa omuj, čipenen avri pa omuj, ando ilo, o Kristo, ande manušengo, Ilo site trail ke kataru sunto dela vilas chiplene manushenge kodo kodo te patyan sosta ke kataru bengsi obeng kadi vreme avri kavel peske te hasnil pesoste pe kodo ke voj janele vreme kona kavel pa palo odel janele vreme ke jane ke nabucile spalo kamel te rumul le manushengo di kamel te lel le manushengo di ke le manusha ande kadi luma akanak patjarnikoj sosta ke manusha lingo ilo rodel vareso shusho lingo ilo bute manushenge kado o beng dikel samo le lande manusha ande lingo ilo ande dikel khokavel le shukar bor benca ke thane akarele kodala vorbasa avem bashkar Kruj armande, mame panav tu menge, sosko lašoj, taj so tu menge mišto, ande tu maro trajo. Vorbil voj, ke vi voj patjal, ando odel, ke voj diklas les peske akenca. Voj žanel, hoj si odel, žuvin dodel. Voj kaj kamel katar odel, te hohavel le manušen. Apol, kon ando odel patjal, kodol manuša, kodolenge jek si legmaj angluno. Soj kodo anglunime, kodo sarsakanik me panav tu menge. Kodi vorba kana me panav o Kristo, o Jezus, kataro del avilas pe puv saržu vindo. Kadi jek vorba site patjalo manuš. Kade šaj vorbil, anda čačo ilo pa sunto del.